0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Este verano prepárate para decir ¡wow! ¡Wow! Por el coche, ¡wow! Por el precio y ¡wow! Porque en Yamóvil tienes hasta un 35% menos y con entrega inmediata. Ven a Yamóvil, llévate tu seminuevo y que el próximo ¡wow! sea desde la playa.
2: ¿Un fin de semana diferente?
3: Bingo Las Vegas.
2: ¿Los mejores premios y sorpresas?
3: Bingo Las Vegas.
2: ¿El que tiene un Cadillac rosa terraza y es el preferido por los famosos?
3: Bingo Las Vegas.
2: ¿Una velada inolvidable?
3: Bingo Las Vegas, Hermanos García Noblejas 17. Juega con responsabilidad, solo si puedes si eres mayor de 18 años.
4: La gran Lola Herrera regresa al Teatro Bellas Artes con Camino a la Meca, dirigida por Claudio Tolcachir, con Natalia Dicenta y Carlos Olaya. Del 26 de agosto al 25 de octubre ven a disfrutar de esta apasionante historia sobre la libertad y la búsqueda de nuestros sueños. Camino a la Meca con Lola Herrera. Entradas en teatrobellasartes.es y taquilla del teatro.
5: Por hoy Galicia.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en este viernes de alternancia de nubes y claros, con algunas lluvias débiles en la mitad norte del territorio y temperaturas en descenso. Las máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados de Santiago y A Coruña y los 28 de Ourense. Las últimas horas nos dejan 13 detenidos en dos operaciones contra el tráfico de drogas desarrolladas en Arteixo y Burela. Fernando Becerra.
7: El operativo antidroga en Arteixo se ha saldado con 6 detenidos y con la incautación de sustancias estupefacientes tras los registros realizados durante la jornada del jueves en distintas zonas de en municipio coruñés. Además, la Guardia Civil también da por desarticulada una red que se dedicaba al narcomenudeo en Amariña. Hay 7 personas detenidas, vecinas de la provincia y también de la comunidad vecina de Asturias. Tienen edades comprendidas entre los 27 y los 45 años. Además, los agentes confiscaron 4 kilos de cocaína, 6.000 euros en efectivo, 4 vehículos y un arma de fuego. Esa operación fue dirigida por el equipo territorial de la Policía Judicial de Burela. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. El juez de la Plaza de Mondoñedo ha decretado el ingreso en prisión para 6 de los detenidos.
6: Es lo último de un viernes en el que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la declaración de las Islas de San Simón y San Antón como lugares de memoria democrática, lo que supone que ambos lugares se incorporen de manera definitiva al inventario y se consoliden como patrimonio público y espacio para el conocimiento. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, afirma que es un acto de justicia y es que se estima que más de 5.600 personas estuvieron presas en ambas islas, con más de 500 asesinados.
8: A resolución supón a incorporación definitiva destes lugares ao inventario de lugares de memoria democrática, consolidándoos como patrimonio público e como espacios para o coñecemento, para a reflexión e para a transmisión da memoria democrática ás xeracións presentes e ás futuras.
6: Desde el PSDG tamén celebran esta declaración. La diputada Paloma Castro destaca este reconocimiento como un ejemplo de la reparación moral y de los principios de justicia y verdad.
9: Ante todo, un acto de xustiza coas víctimas, coas súas familias, pero tamén coa historia de Galicia. Este recoñecemento confirma que estamos ante un espazo de dor, pero tamén de resistencia democrática. E supón, ademais, unha reparación moral para todas aquelas persoas que sufriron ali a represión franquista.
6: Apuntamos, ademais, que el presidente de la Diputación da Coruña ha respondido hoy a la propuesta de la Xunta de crear más embalses para combatir los episodios de sequía. Dice Valentín González Formoso que la clave pasa por optimizar la red actual. Radio Coruña, Lila Fernández.
10: La Diputación se alinea así con la FEGAM, pide a la Xunta más inversión en el mantenimiento de las infraestructuras para hacer frente a sus efectos de la sequía y solucionar pérdidas de agua en la red. Y Valentín proponía que Aguas de Galicia destine al menos el 50% de lo recaudado en el canon hidráulico a los ayuntamientos para que sean ellos quienes lo inviertan directamente en esa mejora de las infraestructuras. Lo escuchamos.
11: De entrada, que hay que revisar son las infraestructuras actuales, ¿no? Creo que a Xunta de Galicia, Aguas de Galicia, que recada o canon hidráulico en cada un dos 313 concellos de Galicia e que non adica un só céntimo aos concellos para ese fin, recauda pero non entrega despois, debería de facelo, como mínimo, 50%.
10: Hace un llamamiento igualmente el presidente de la Diputación a reducir los consumos particulares.
6: Gracias, Leila. Y un apunte en clave turística, porque los hoteles gallegos registraron 1.334.000 pernoctaciones en julio, es un 0,35% menos que en el mismo mes del año anterior, también menos que en el mes de junio, y los precios incrementaron casi un 7%, según los datos provisionales publicados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
5: Buenos días, los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Todo eso en las oportunidades de hoy. Vivamos como galegos.
12: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: Bonito entero, kilo, 6,75 €. Aceite de oliva virgen extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 1,65 €. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €.
13: Gavis, en confianza.
15: Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Cadena SER.
16: Pontevedra hoy por hoy.
17: Festa do Mar en Combarro, Praza da Chousa. Iván Montans e Alfredo Márquez.
18: Que tal, saúdos, bon mediodía. Pois sí, estamos na Praza da Chousa de Combarro, no Concello de Poio, para contarlles, debullarlles todo o cartel da Festa do Mar, que hasta o domingo vai amenizar con música, con gastronomía, con xente, este concello, esta parroquia, esta praza na que nos encontramos. Alfredo Márquez, que tal, bo día.
19: Moi bo día, Iván.
18: A túa primeira vez na Festa do Mar?
19: Primeira vez na Festa do Mar, pero...
18: Non a primeira en Combarro, non?
19: Efectivamente.
18: A ver, que recordos che trae a ti Combarro?
19: Ai, moitísimos, eu teño familia de aquí. De feito, estaban chegándome agora o WhatsApp fotos da miña familia nos 90 desfrutando aquí na Praza da Fonte, na Praza da Chousa tamén, así que con moitísimas ganas de, bueno, retomalo e vivir a festa aquí.
18: Ti sabes que os de Ferrero Rocher se equivocaron?
19: Xa. Sei no. Escollendo...
18: Que non escolleron a Combarro como pueblo máis bonito de España, non?
19: Bueno, pero nos nosos corazóns, oe.
18: Alcalde Ángel Moldes, que tal, bo día.
20: Bo día.
18: Si que é o máis bonito, non? Ainda que digan o contrario.
20: Está claro, decir, para nós, decir, Poio no seu conxunto e Combarro en particular, pois pues, os concellos pois pues, máis bonitos de España e de toda Europa, incluso de todo o mundo.
18: Estamos na carpa habilitada para a degustación gratuita que se fai de dos produtos do mar. Estamos baixo a sombra, 22 graus de temperatura, sol e nubes. Chegaremos a 25, a verdade que o tempo é magnífico, non?
20: Sí, decir, para este tipo de eventos e en este caso pois pues, é moi ben o tempo, a temperatura é pues, unha temperatura moi agradable, decir, non hai ni un exceso de calor como podemos ter a inicio da semana, nin tampouco frío, así que invita a poder vir a Combarro, a poder vir a Festa do Mar, a poder disfrutar desa carpa museo e, sobre todo, pois, a degustar tamén produtos da nosa ría que tan importante é na nosa economía.
18: Agora falamos da festa en sí, pero xa que fala vostede de economía, canto de importante é esta festa para a economía de Combarro?
20: Ben, decir, nos cando analizamos desde chegado o goberno o que queríamos realmente e a acción de queríamos que camiñase a Festa do Mar, pois realmente o que provoca a Festa do Mar non é simplemente un evento lúdico onde durante dous días, tres, hai concertos. Non, nos o que queremos facer é unha semente e o que sirve para promocionar o noso concello e, sobre todo, sirve tamén para que todas as persoas que se acheguen para poder explicar e, sobre todo, a toda a xente que se acerque aquí para poder ver a excelencia do noso produto. Logo que contribúe, hai que darse conta que un dos motores fundamentales no noso concello é o mar, e a importancia que ten xunto co turismo, entendemos que ten que camiñar da man o mar e o turismo. Logo, nos, o que nos permite isto é que cada visitante que veña consuma, que cada visitante faga un gasto e, sobre todo, pois eso, tirar do noso produto. Logo, é fundamental que a xente teña cada vez máis claro cal son os produtos galegos, cal son os produtos da ría, por eso é tan importante o etiquetado, por eso é tan importante que a xente se preocupe que cando compra non é o mismo comprar a meixa da ría de Pontevedra, a meixa da Lonxa de Campelo, que comprar pois de outros lugares ou de Italia ou de outros países. Logo, nos podemos respetar todos os produtos, pero vamos a, en este caso, pois promocionar o noso produto. Logo, nos entendemos que eso, que a Festa do Mar sirve como motor económico, dinamizador, contribúe ao desarrollo socioeconómico do noso concello e, sobre todo, pon en valor unha das dos sectores fundamentais no seu concello como o mar.
19: Así como crece a cantidad de xente que visita Poio, tamén crece entendo a festa, caleos do dispositivo de seguridade, de mobilidade que se está que se habilitou para a festa.
20: Ben, pues nada, nestes momentos pues contamos cun dispositivo que está formado por Garda Civil, Policía Local, Protección Civil, empresas de seguridade privada e aparte os operarios do noso concello e despois a propia empresa que tamén está encargada do montaxe. Eu desde aquí quero darlles gracias a todos eles. Onte, por exemplo, xa no inicio da propia festa foi un día complexo porque sabemos todo o mundo, pois aquí temos a experiencia de cando o tempo non acompaña ou cando se nubla, pois suele ser visita obligatoria, pois a xente que non ten o día de praia, pois se acerca a zonas como Combarro para poder visitar ou a zona do Mosteiro. Logo iso conleva a facer pois un esforzo tanto no que son nos plans de tráfico e de circulación como son nas zonas de estacionamento. Nos desde a nosa chegada ao goberno tiñamos claro a importancia dos aparcadoiros disuasorios, creamos máis de 1000 plazas de aparcamento, é dicir, temos máis de 8000 metros cadrados no entorno do centro de saúde, temos un convenio con Portos de Galicia para abrir o Porto da Canteira, o entorno do colexio de Chancelas e o entorno da Seca, que a xente pode vir camiñando por toda a Pinela, disfrutando do que é o balcón a ría de Pontevedra, e creemos eso, é dicir, que hai bastantes zonas de estacionamiento, por eso creo que as persoas que se acheguen van a poder facer uso desas zonas de aparcamento e van a poder facelo sin ningún tipo de problema.
18: Vemos a moita xente transeunte por aquí pola Praza da Chousa. Algúns veñen a Combarro pola Festa do Mar, outros veñen a Combarro porque é unha visita obligada se ves as Rías Baixas. De paso, ven que están escoitarán tamén os ointes de fondo a logística da montaxe, do palco, porque esta tarde, esta noite estará por aquí actuando De Pol. Un poquinho a música mezclada ca gastronomía, mezclada cos que veñen adrede, cos que non. A xente impregnase disto para vivir a festa tamén, non?
20: É unha suma de todo, é dicir, nos un pouco o que se pretende coa Festa do Mar, algo que a nos nos preocupaba é que o mar non fora solo o nome, é dicir, nos non queríamos ser unha típica festa gastronómica, hai moitísimas e moi boas en toda Galicia, nos o que queríamos é que a xente que se acerca a Plaza de Chousa podría disfrutar do que é o sentimento e a pertenza que temos os veciños e veciñas de Poio e de Combarro do que é o mar. Logo, a programación é para todos os públicos, temos desde a canción mariñeira, pois donde van a poder disfrutar, e cada ano ten moito, moito éxito de público, porque a xente interactúa moitoísimo cos grupos, disfrutando desas cancións populares, desas cantigas, do que era antes, cando estaban nesas tabernas os mariñeiros, cando viñan do mar, e cando esperaban, ou cando facía mal tempo, e, por exemplo, esa parte de tradición e cultura, pois é moi importante.
18: É que, a veces, cando vemos os mexillóns no prato, non nos damos conta do esforzo que hai detrás, pero custa traballo, non? Todo custa traballo nisto.
20: Efectivamente, é dicir, aquí detrás nosa temos a carpa Museo do Mar e no noso concello, dentro do sector do mar, unha parte fundamental son o sector dos bateeiros. Este ano, pois, o concello construí con carpinteiros locais unha batea que está aquí no xoxeta no teito, onde se poden ver as propias cordas, as propias espichas, onde se poden ver como se suxeitan esas bateas, e a xente, pois, en este caso, pois, é algo que lle chama moita atención cando chegan a esta carpa museo, cando poden ver todos os tipos de arte de pesca que había desde fai moitos anos e poden ver a súa evolución, os tipos de embarcacións que existen. Despois, dentro da propia Festa do Mar, hai unha parte que é fundamental. Xa van 30 anos, empezou a Asociación de Veciños Bouriante e despois continuou o Clube Mariño Riboa, que é ese encontro de embarcacións, que tamén colabora Culturmar, e que vai a partir xa desde hoxe, mañán e o domingo, pois vai a ser, en este caso, a Ría de Pontevedra, en torno a Ía de Tambo, pois a capital das embarcacións tradicionais de toda Galicia, que é un espectáculo que eu invito a ver, que aparte hai distintas zonas que se vai a poder apreciar, e ver surcar pois esas embarcacións tan antiguas, con tanta historia e tanta tradición en Galicia, e que se van a poder pois facer unha estampa impresionante na Ría de Pontevedra.
19: Alcalde, este é un agosto que se presenta récord prácticamente en canto a ocupación hoteleira en Poio, tamén moitísimos peregrinos están selando, e por outro lado, este agosto tamén está sendo marcado polo tema da seca. Non sei de que xeito, relacionando os dous temas, ten o concello a vista posta na sostibilidade deste crecemento turístico.
20: Ben, decir, como ti ben dís, cando falamos dun concello temos que ter claro o incremento, decir, do turismo, da población, e as infraestructuras teñen que ir a par. Nos seguramente este mes vamos a aprobar o novo contrato do ciclo integral da auga, e vai a levar un depósito no entorno do Monte Castrove pensado en eso. É dicir, hai moita xente que este ano se pregunta como pode ser que con todo que choveu este inverno, como pode ser que teñamos pois, restriccións de augas ora no Brán. Pois hai que facer unha reflexión seria de que non se está facendo un aproveitamento deses recursos durante todo o inverno, que no caso de pollos será un problema, porque ao final vai a ría de Pontevedra e lle complica moito as propias mariscadoras. Logo nos, en ese ciclo integral da auga, van 15 millóns de euros en investimentos e tres deles van nun depósito pensado para aproveitar esa auga, eses incrementos nos caudales e así poder manter o que o abastecemento para toda a población e sobre todo pensando xa en o incremento de turismo que ano tras ano vivimos no noso concello e a población por sorte que se está incrementando no noso municipio.
18: Sí, porque por exemplo agora aumenta moito a población nestas datas, non sei se que a festa do mar ainda se incrementa máis ainda, canta xente se pode reunir nestes tres días de festa, cantas racións van a dar tamén máis ou menos que teñen planeado.
20: Sí, vamos a ver, nos a festa do mar está claro que é un aliciente máis e un aliado para o incremento de visitantes no noso concello, é dicir, durante estas últimas semanas foron moitos, de incluso propios hoteles de distintos lugares da provincia, incluso fora de Galicia, chamando, pidiendo información para sus clientes, preguntando polas actuacións, preguntando por a programación, e nos, pues eso, sabemos que hai un incremento sempre de visitantes gracias á propia Festa do Mar. Nos, o que, e o teñamos moi claro, nos o que non queríamos era un pouco repetir a historia do inicio do que era a Festa do Mar. É dicir, non pode ser que nos montemos aquí unha carpa, que metamos aquí 3.000, 4.000 persoas e resulta que os restaurantes estén baleiros.
18: Claro, este é un aperitivo, non este é un gancho para que despois tal se trasladen á hostelería.
20: Nos o que queremos é que a xente que se acerque sepa os produtos que temos en Galicia, vexan directamente, poden apreciar na carpa aquí ao noso carón como se cociñan, que produtos, e a partir de aí a xente que quiera comer, temos máis de 20 establecementos, en este caso en Combarro, donde van a degustar un produto con todas as garantías, un bo produto, van a estar moi ben atendidos, e nós o que non queremos ser é unha competencia desleal aos establecementos. Por eso, desde que nos chegamos ao goberno, o que se fixo foi a parte gastronómica xira en torno aos propios profesionais, os que pagan impostos todo o ano. É dicir, non é moi normal que sucedera o que fai moitos anos sucedía aquí, que era que a carpa estaba totalmente chea e os restaurantes baleiros, ou incluso se cancelaban as súas reservas porque ou haber problemas de aparcamento lle cancelaban as reservas, e eso foi consensuado con todo o sector, coa propia veciñanza, e se conseguiu eso, que a xente veña aquí, que probe e deguste o produto e a partir de aí utilice os máis de 20 restaurantes e de boa calidad que temos en Combarro.
18: Alcalde, quedanos un minutiño antes de marchar, despois quedarase tamén para opinión, para responder un par de cuestións. De Paul, Café Quijano, con cal se queda? A ver, que lle gusta máis? Canta se sabe de Café Quijano?
20: Bueno, eu creo que e nos sorprenderá de Paul, porque cada vez que soan as cancións,
18: 40.
20: Xusto, dicir, e hai cando lle pos así a moitas persoas, pois din, pois mira, coñezo moitas máis cancións das que pensaba. Son dous concertos distintos, dicir, nos empezamos onte cun día a primeira hora pensada pois na xente máis maior, con ese, en este caso, musical de Xuntos pola Música da filla de Juan Pardo, que foi un éxito onte de público. Continuou América, hoxe con e mañán pois con Café Quijano, pero bueno, se teño que lexir igual me quedaría con Café Quijano.
18: Alfredo, quédate para despois da unha, que temos moito que falar de embarcacións tradicionais, tamén vamos a falar destes concertos, a ver se somos capaces de falar con alguén de Café Quijano. Alcalde Ángel Moldes, moitas gracias e que vaya ben a festa.
20: A vos, moitas gracias.
18: Tempo de opinión.
16: Pontevedra hoy por hoy dende Combarro. Festa do Mar. Doce horas, 38 minutos, seguimos entre fiestas y eventos de verano, aunque nos metamos en el penúltimo fin de semana de agosto. La opinión se pone modo información. Hoy con Laura Fresneda, Jorge Expósito, así que chegan as novas.
21: E agora, as novas locais.
22: Que tal, moi bo día, pois acabamos de coñecelo. Cae un novo parque eólico. A Dirección Xeral de Enerxía revocou as autorizacións do parque eólico Pico Touriñán, que pretendía colocar ata 8 aeroxeradores nos concellos da Estrada, Cerdedo Cotobade e Campo Olán.